Bayru mana mushundaq odamning ko'nglini tushunadigan oq ko'ngil ham fazilatli qiz. O'qiyotgan chaqda azaldan saboqdoshlar bilan bir og'iz mutakallishib baxmagan. U sinfdagi o'g'illarning 20dan ko'prakining g'oyibona mashg'ul bo'lib, ko'pchilik kim bu qiz bilan to'y qila olsa, shuning ta'lili kelgan bo'ladi deyishadi. Oliy maktabni bitirgandan keyin biz noyitli tasodifiy holda bir shaharga bo'lindik. Bayrumi menga o'xshash noyitli tezda to'y qildi. Odatda xizmatimiz aldirish bo'g'ashqa bir yildimi aron bir necha qitim ko'rishalaydik. Ko'pincha vaqtlarda ushoq paran qilishib noyit xo'shal bo'lishatdik. Biroq bu qitimqi ko'rishimiz meni bekla ansiratdi. Bayrumning aytishicha u eri bilan may tortishib yurib ketibdi. Ishini boshdan aytganda erining jiyan qizi to'liq o'tir maktab imtihoni oxirlashgandan keyin Bayrumning uyiga kelib yozliq ta'til o'tkazmoqchi bo'libdi. Bu yil Bayrumning xizmati noyit aldirish bo'g'ashqa u eriga o'zining yillik oramni oladigan vaqtining yozliq ta'tilining o'tirilishiga to'g'ri kelganligini, jiyan qizi shu chaqda kelsa bir qadar muvofiq bo'lganligini, agar hozir kelsa uni kutib olishga faqat vaqt yo'qligini aytibdi. Er anglagandan keyin chiroyidan xafa bo'lganda ko'rinibdi. Bayrum u boshqa ish narsa demabdi. Jiyan qizi yanla to'liq o'tir maktab imtihoni oxirlashibla xushal holda ularning uyiga kelibdi. Bayrum u ishim demabdi. Kunduzi ishga ketganda jiyan qizi uyda qapdi. Kechda qaytib kelganda ozroq vaqt chiqsa-la jiyan qizini ilib so'di saroylarni aylantiribdi. Bayrumning eri yanla uyiga noyit kech qaytibdi. U yana erining jiyan qiziga bir necha qur chiroyli kiyim, bir jup oyoq ilib beribdi. Ta ko'rinadigan.

U qalam qutisi dal Loza qizning ustiligiga tushdi. Bir necha qulular qalam qutisidan tasliqda yomishib chiqib, Loza qizning ustili ustida o'milashga boshladi. Loza qiz darhol ochiqidan portlab ketdi. U sakrab chiqib, yiliqi o'g'illarni tillashga boshladi. So'zlar uning og'zidan pilomot o'qlaridan etilib chiqishga boshladi. O'g'illarning chiroyi bo'zirib, ko'kirib ketdi. Ilgari chaqchaq qildigan qizlarning ko'pincisi qo'rqinchoq bo'g'ashqa muallimga deyishga jur'at qilmaydi. Faqat Loz qizlar o'z yolg'iz bir muncha o'g'illarga tetyaladi. O'g'illar uningga tizlanganini tasliq qildi. Bir o'g'il bola ko'rib baqay, bundan keyin kim sizni elishga jur'at qila olaydi ekan? Kim sizni olsa, shuni nasbasqu deyak dedi. Biroq keyin Loz qiz dashini putirib baldurli to'y qildi. Eri pakiz chiroy, noyti sipoyi bo'lib, yiliqi o'g'il savoqdoshlarini hayron qoldirdi.

Bayru ketgandan keyin men Lazi qiz bilan ko'rishib qoldim. Men uning ayni yillardagi botirligini Lazi qizga tasvirlab berdim. U xirildab kulib ketdi. Mening u chaqdagi qahramonlik ishlarim rostilla esingizda bo'lganmi? Lekin haqiqatan shundoq. Prinsip masalasiga chetildigan ishda men azaldan yo'l qo'ymayman. Cho'qim qattiq urishman dedi u. Masalan, üzümü ko'ngilli qilib boshqalarga qarab qilish, ota-onasini hurmatlamaslik, qarshi tarafni hurmatlamaslik, oila zo'ravonligi qatorliklarning hammasi prinsipal masalaga tava. Men cho'qim pozitsiyam va maydonimni aniq ko'rsataman. Bu dal qarshi tarafga qoida tuzum o'rnatib, tovanchikimni ko'rsatib berdigancha. Qarang, mana bu mening tovanchikim. Agar mening tovanchikimdan olib ketsa, biz dushmanga aylanamiz, dedi u. Chunki prinsip bo'lgan munosabat ondan sog'lom bo'ladi. O'z ara hurmat qilgandilar uzoq muddat birlikda mang'ul bo'ladi.

Urushni bildigan qizlarning hammasi inson tabiatini cho'nqur tushunadiganlardir. Ular erlarning o'zini qo'llashi jarayonida albatta hamma yerda o'zini markaz qilib, kishining ko'nglini tushunadiganligini. Oq ko'ngil, axloqli bo'lishning haqiqatan yaxshi xotin, yaxshi ona bo'lishdiki, munavvar fazilat ekanligini cho'nqur tushunadi. Biroq o'zi uning ayoliga aylangan aman, eri muqarrar holda o'ziga burunqi o'xshash muomila qilmaydi. Vaqtning ko'payishiga ergishib, tashqi qiyofatining o'zgarmasligi erini estetik jihatdan charchitadi. Xarakterining o'zgarmasligi bo'lsa, erini psixik jihatdan charchitadi. Shunga to'y turmushida muvofiq urushish kam bo'lsa bo'lmaydi. Kichik urushlar hissiyotni cho'nqirlashtiradi. Aniq bo'lmagan kichik ishlarda har vaqt urushish orqali turmushning kichik hissiy havaslarini oshirg'ulu bo'ladi. Eg'ir urushlar hissiyotga ziyon yetkazadi. Biroq tovon chekiga tashlangan cho'ng ishlarda hargiz mehribonlik ham yumshoqlik qilishga bo'lmaydi. Bunday vaqtda oilaning yangi tartibini qaytadan turg'izish kerak.

0: jawab parmu.
1: Qilolmayman deb o'ylaysiz, amaliyotda faqatlar qilishga jur'at qilolmaysiz. Birinchi maylik ta'milish mazgilida yesh cho'ngib qolgan, to'y qilmagan qiz Janfan oxiri yoshirin kuyib yurganiga 15 yil, boshqa joyda turib oshkor muhabbatlashayotganiga 3 yil bo'lgan yigiti Junyi bilan qo'l tutishgunicha muqaddas to'y qasriga qadam qo'ydi. Junyi so'z qilib, Janfanning izchil to'lab kelayotgan badallarga rahmatini bildirish bilan birga, yana o'zi beradigan eng ulug' va'daning Janfanning oldin bir umr xabar olish ekanligini aytib o'tib, ixtiyorsiz bo'g'ilib ketdi. Qomatlik bir er kishining ko'z yoshiga qarab, biz uning shu daqiqada aytgan so'zlarining chin yurakidan chiqqanligiga ishondik. Buni bir romantik muhabbat hikoyasi degandan ko'ra, sepi o'zidan rag'batlantirish hikoyasi degan tuzuk. Janfan to'liq o'tir maktabda o'qiyotgan chaqlarida yuvg'on ham sat o'rdak shujisining o'zi edi. Shu chaqlarda uning bo'y egizligi 1.65 cm, og'irligi 65 kg'dan ortiqroq keladi. Chichini mo'g'u shaklda cho'qqisiq tugilib, kang maykaga padichalar ishtini maslashtirib oladi. Buningga qor jazliq ko'zayna qo'shilsa, bayni erkaksadakka o'xshab qoladi. U kun bo'yi takallubsizlik gap qilib yurganlikdan sinfidagi o'g'il saboqdoshlar uni misol keltirib chaqchaq qilishni yaxshi ko'radi. Biroq u bularga qilchi parvo qilmaydi. Shunga Janfanning Junyiga yoshirin kuyib yurganini sinfdagi oshkor maxfiyatlik deyishga bo'ladi. Nemishqa oshkor deymiz? Chunki ko'pchilikning hammasi bundoq bo'lishi mumkin emas deb qaraydi. Bu ishkalarning farqi nihoyat cho'ng bo'lib, biri kelishgan, natijasi a'lo, yana biri to'limi odatdagi odamlarga tava edi. Uning ustiga Junyining loyiqi bor bo'lib, u qiz qo'shinsibning sinib guli edi. Biroq ko'pchilik yanla chaqchaq qilishga amroq bo'lganligidan Junyi har qatim basketbol o'ynaganda o'g'il saboqdoshlar hamisha jimjit holatda musobaqa ko'rayotgan Janfanga isqirtishni yaxshi ko'radi. Yantexi Junyiga "Sening kuchlik birinchi nomorliq mastaning yana keldi" deb qo'yadi. Kishini hayron qoldirdigini shuki, Junyining sinib guli loyiqi Janfanga azroqmi o'chamas edi. Ehtimol u bu raqobatchisini bekla ojiz hisoblaganligi uchun qilchi krizis his qilmagan bo'lsa kerak. Ko'pchilikning hammasi buni yoshlikdagi hikoyalar deb qarashdi. Nurg'un yillar o'tib, hammaylan o'xshamagan joylarga ketib qoldi. Biroq 3 yil ilgari Janfan do'stlar chambirida o'zining Junyi bilan sayohat qilish jarayonida tushgan o'z tartim surtini ham bahrlab, ko'p yillik yoshirin kuyugini reallikka aylantirdi. Bu chaqdagi Janfanning chiroyi hali ham burunqadakli turgan bo'lsa-mu, ammo ko'p yil badan chiniqtirishni davomlashtirganligi, o'zini kutishga ahamiyat berganligi sababli latofatlik ayollar qatoridan o'rin olgan edi. Yo'qilgan ishlarga aralashishni yaxshi ko'rgan saboqdoshlar Janfandan o'z yaxshi ko'rgan yigit Junyini qandoq bo'ysundirganligi to'g'riliq so'rab, buni muhabbatlashishdagi rag'batlantirish qo'llanmasiga kirgizishga bo'ladiganligini aytishdi. Janfan qilchi tortinmay, buning hech qanday sirning yo'qligi, navoda cho'qim bir sir bor deyilsa, u sirning o'zining saqlashni xohlaganligi ekanligini aytdi. Keyin biz Junyi tibbiy shoyanda aspirantlik bilan doktorlikni qo'shib o'qiyotganda asldagi sinf gulining uni saqlay olmaydigandek his qilib bir boyvachaga yotliq bo'lganligidan xabar topdik. Faqat Janfanla Jungoning 20 dan ko'pragini kesib o'tib, Junyi o'z yolg'iz ketib olib, ko'ngil og'riq tortibotgan joyiga berib, uningga tasalli berdi. Keyin Junyi g'arb qismidagi munosabat o'rnatgan shaharga praktika qilgil borgandimu, Janfanning qat'iylik bilan xizmatidan iste'fo bergandan keyin u turgan shaharga berib vaqtli xizmat topdi. Junyining opisi qalqonsimon bazroki sabablik operatsiya qildirgandimu, Janfan uning yenidan ayrilmadi. Ilm yaxshi bu kasalning operatsiyadan keyin asliga kelishi tez bo'lganligidan mumayda hech qanday agashma kasallik qolmadi. Shundoq kim sat o'rdak shujisini izchil shopi tutaverdi deydi. Kim saqlash bilan tirishchanlikdan natija chiqmaydi deydi. Sizmi hammaylan havas qiladigan munavvar yigitlarga yoshirin kuyib baqan bo'lsangizmi, ammo azaldan harakatga o'tmadingizmi yoki ko'nglingizni izor qilgandan keyin rad qilinsablik kaskinlik bilan voz kechpaqdingizmi? Bundoq bo'lishi amaliyotda sizning jur'atsizligingiz. Hech qanday javobga erisha olmasangizmi, o'z irodangizda chin tura olmaganligingizdir.

kitap bazda bizning shafqatchimiz bo'lib qoladi. Men Kumal bilan paranglashishni intayin yaxshi ko'raman. Uning bilan paranglashadiganligimni o'ylasamla shunchalik xo'shal bo'laman. Uning bilan tamoq va kitob to'g'riliq paranglashaman. U bularning har bir xili to'g'risida so'zlab qiziqarlik yeriga kelganda, noyit o'xshagan qordaqni yavatqandek tamoqini chaqildi dedi yoki biror jumla to'g'risida o'ylanayotgandek, "Hay, to'lim qaltis" deydi. Bir ko'rinish 10 yil o'tgan bo'lsa-mu, hilam esimdan chiqmaydi. Cho'ng derazadan kirgan quyosh nuri jigar rangli yog'och ustalga tushib turardi. Kong muallim o'rindiqida yerim yotqunicha putinni ustalga qo'yib olib, to'lima erkin ham o'zini butunlay unutqa oldi kitob o'qib atardi. O'qib qiziqarlik yeriga kelganda, xuddi biz uning kitob o'qish hayotidan tang bahrlanadigandek, hamisha kulgunicha yuqori ovozda bizga bir necha yig'i so'zlab berardi. Men uning vujudidan kitob o'qiydigan ayolning qanchalik yumristik, qanchalik suyumlik bo'ladiganligini ko'rib oldim. Uning bilan paranglashganda xeyli bir vaqtlargacha mu parang temasi uzilib qolishdan ansirmaydim. Uning bilan kino yoki kitob to'g'riliq paranglashsam mu bo'laveradi. Yaqinda noyit qaltis kitobdan birini o'qidim. Mushunda qilib, ikkalan ko'tarangu kayfiyatda bir xaza so'zlashib ketdik. Bayqli payzi bo'ladi. 10 yil ilgari u bir xizmatchisi bilan Veronika ölüşni qaror qildi nomli kitob to'g'risida munozara qilishganda men bu kitobga bahli qiziqib qelib, ariyatga ilib o'qigan bo'lsam-mu, ammo hech narsini his qilmagan, hech narsini tushuna olmagan edim. Biroq mushu ish esimda qapti. Aynchoqda men hamon bir kuni tushunarman-ku deb o'ylagan edim. 10 yil xizmatdosh bo'lib ishlagan bo'lsak-mu, ammo uning yoshini aniq bilmayman. U mendan 10 yoki 20 yosh cho'ng bo'lsa kerak. Biroq uning yumristikligi sabablik siz bularni muhim emas deb o'ylab qolasiz. Navoda ikkimizning parangiga do'stimiz Xo'jay qo'shilib qolsa texim qiziqarlik bo'ladi. Ular klassik asarlardan naql keltirdi. Sudonpo to'g'risida munosirlashdi. Men xuddi boshlang'ich maktab o'quvchisiga o'xshash, ularning uningdan bir jumla, buningdan bir kichik hikoya so'zligini quloq solib anglash bir xil huzur his qilaman. Shundoqla ilhomlanaman. Nimindaq yaxshi? Mushundaq vaqtda ular bilan choy ichgach paranglashishni to'liq orzu qilaman.

Sukuy muallimning buni bir jumla ahliya so'zini to'lim yaxshi ko'raman. Men mangu o'lib ketmaydigandek kitob sotib olaman. Bekla qaltsa. Kitob o'qishni yaxshi ko'radigan nurg'un odamga nisbatan aytganda, kitob sotib olish ularda eng bexijillik tuyg'usi paydo qilmaydigan, hatto ular kuchlik mardonlik bilan qilolaydigan bir ish bo'lib hisoblanadi. Garchi kitob jo'yasidagi nurg'un kitobni o'qib bo'lmagan bo'lsa-mu, hatto pechtini chuvmagan bo'lsa-mu, ammo ula o'quvchisi bo'lsa yoki boshqalar tavsiya qilgan kitobni uchrasizlar sotib oladi. Ko'ngli bo'lsa, hozir qiziqmagan bilan kunlarning birida hamon o'qiyman, cho'qim o'qiyman deb o'ylaydi. Kitob o'qish klubidagi bir necha do'st, oilaviy uslubdagi bir osh klubidagi bir necha do'st, oilaviy uslubdagi bir oshxonaga rohiygil bo'lgan bo'lib, dastlabda ko'pchilik tomoqni noyda huzurlanib yeb, uni bundab chaqchaqlashib bahla xo'shal bo'lishdi. Oxirgi bo'lganda men ko'pchilikka yaqinda nima kitob o'qiganligi, kayfiyat bir dilli zo'xnarlik darajada yuqori ko'tarildi. Rohiy jarayonida tomoq har qancha o'xshagan bo'lsa-mu, bek o'xshabdi. Tam nim degan payzi degandek bir necha jumlani takrorlaydi. Chunki nimil degan bilan ko'pchilikning xizmat va yeshi o'xshamaydi. Shaharning har qaysi joylaridan kelib yig'ilgan edi. Biroq kitob o'qish to'g'risida param bo'lib edi. Hammasining o'ziga xos prinsip, ta'sirot va his tuyg'ulari o'tirib qo'yildi. Arlab-arlab bir ishkaylan munozirga qo'shilib yoki ko'z qarashini to'liqlab, kichikini izini shakllandi. Bu xil kayfiyat qip-qizil pishib ketgan rahlarga teximi tam kirgizvatdi. Anch kitob o'qimaydigan do'stingiz bilan paranglashsangiz, so'zlashadigan ishlar oxirlashgandan keyin ishqonlar deyishadigan gap topolmay zerikib qolishingiz mumkin. Biroq kitob o'qishga amroq do'stingiz bilan ko'rishsangiz, paranglashqudak tema qolmasa, kitob to'g'riliq paranglashsangiz, atrofingiz boshqacha nurlanib, dilingiz yorib ketishi mumkin.

bir noiya tantarbiya buyumlarını keng ko'lamda ishlab chiqarishni qandoq amalga oshira oladi? Ningjin noiyasi Shandongning Dejoga qaraydi. Noiya ko'lami 900 kvadrat kilometrga yetmaydi. Ammo mamlakat bo'yicha eng cho'ng savdoda ishlatiladigan cheniqish uskunalari ishlab chiqarish bazasiga aylanib, davlat ichidagi 70%dan ortiq bozorni egalladi. Mahsulotlari dunyodagi 170 nacha davlat va rayonga sotildi. Bir noiya tantarbiya buyumlarini keng ko'lamda ishlab chiqarishni qandoq amalga oshira oladi? Ningjindagi kasblar rayonida chat el savdogarlari har bir bulung qishloqlarda mol sotib olish, yangi mahsulotlarni tunji tarqitish, tadqiqot va ishchi qabul qilish qatorliq o'xshash bo'lmagan ishlar bilan aldirash bo'lib ketdi. Bosh zavodlarning zakaz talonimi bu yil 8-inchi oyga chizilib bo'ldi. Bir cheniqish uskunalari korxonasining ishlab chiqarish sexida 300 dan ortiq kapsharlash mashina odam

sohasidagi aloqa hamkorlikni kuchaytirib, tampon sig'dirishchan taraqqiyotni ilgari surishni xohlaydi. Biz rayon umumiyuzlik iqtisodiy hamrohlik munosabati kelishimining rolini umumiyuzlik joriy qildirib, Jongo Sharqiy Janubiy Osiyo davlatlari ittifoqi erkin savdo rayonining 3.0 nusxasi qurilishida baldiroq ish boshlab, savdo va chelinmini erkinlashtirish, qulaylashtirish saviyasini o'stirib, raqamlik iqtisod, yashil iqtisod qatorliq yangi sohalardagi hamkorlikni kengaytirib, iqtisod savdoda yangilik yaratib, taraqqiy qilish bo'yicha ulgu ko'rsatish bog'chi rayonini o'rtaq qurishimiz kerak. Jongo g'oyat zo'r ishki bozorga ega. Biz bu bozorni izchil Sharqiy Janubiy Osiyo davlatlari ittifoqiga a'zo davlatlarga ichib etib, bu davlatlarning texnik ko'p a'lo sifatlik mahsulotlarini import qilishni xohlaymiz. Bu kelgusi 5 yilda tirishib Sharqiy Janubiy Osiyo davlatlari ittifoqidan 150 milliard Amerika dollarlik yezigilik mahsulotlarini import qilishni o'z ichiga oladi. Bir belbog bir yo'lning yuqori sifatli o'rtaq barpo qilib, Sharqiy Janubiy Osiyo davlatlari ittifoqi o'tirib qo'ygan Hindi okean tinch okeanga nazar silish tashabbusi bilan bo'lgan hamkorlikni yo'lga qo'yishimiz kerak. Jungo taraf bir belbog bir yo'l xalqaro ishlab chiqarish iqtidoriy hamkorligini yuqori sifatli taraqqiy qildirish ulgi rayonini yanimi ilgirlab barpo qilishni xohlaydi. Sharqiy Janubiy Osiyo davlatlari ittifoqiga a'zo davlatlarning xalqaro quruqlik dengiz savdosi yangi yo'lni o'rtaq barpo qilishga qatnashishini qarshi oladi. Jongo taraf fan texnikada yangilik yaratishni yuksaltirish planini boshlab, Sharqiy Janubiy Osiyo davlatlari ittifoqini ming turlik ilg'or qo'llanishchan texnika bilan ta'minlaydi. Kelgusi 5 yilda Sharqiy Janubiy Osiyo davlatlari ittifoqidagi 300 yosh olimning Jongo'ga kelib ilm almashtirishini qo'llaydi. Raqamlik idora qilish suhbati elib berib, raqam texnikasini yangilash, qo'llanishni chuqurlashtirishni tashabbus qiladi. 4. Go'zal yurt makonini o'rtaq qurish. Odam bilan tabiat inoq bilan o'tish mangulik taraqqiyotni ishqa oshirishning asosi. Jongo taraf Sharqiy Janubiy Osiyo davlatlari ittifoqi bilan klimat o'zgarishiga taqobul turish suhbati o'tkazib, siyosat jihatida fikrlashish va tajribalarni o'rtoqlashishni kuchaytirib, imkoniyatlik sijil taraqqiyot yirik planini jipslashtirishni xohlaydi. Rayonning energiya tipini o'zgartirishiga o'rtoq turtki bo'lib, pokiz energiya hamkorlik markazi qurish ustida izlanib, hosili energiya texnikasidan tang bahrlanishni kuchaytirishimiz kerak. Yeshil pul muomila va yeshil selilma hamkorligini kuchaytirib, rayonning tovan karbonlik imkoniyatlik sijil taraqqiyotini tirakka ega qilishimiz kerak. Jongo taraf Jongo Sharqiy Janubiy Osiyo davlatlari ittifoqi yezi egiligini yeshil taraqqiy qildirish harakat planini yo'lga qo'yib, har qaysi davlatlar yezi egilik taraqqiyotining avrishimniki va imkoniyatlik sijilligini oshirishni xohlaydi. Jongo Sharqiy Janubiy Osiyo davlatlari ittifoqiga a'zo davlatlar dengiz okean fan texnikasi bo'yicha birlashma tadqiq qilib yaratish markazining hayotiy kuchini oshirib, ko'kranglik iqtisod hamrohilik munosabati barpo qilib, dengiz okeanining imkoniyatlik sijil taraqqiyotini ilgari surishimiz kerak. 5. Do'stona yurt makonini o'rtaq qurish. Tinchlik, taraqqiyot, adillik, haqqoniylik, demokratiya, erkinlikdan iborat butkul insoniyatga o'rtaq qimmatni tashabbus qilib, madaniyatlar aro almashtirish, o'rnak ilishni cho'nqirlashtirib, rayon ko'p xil madaniyatining alohidligi va afzalligidan yaxshi foydalanishimiz kerak. Yuqumdan keyin kishilarning berish kelishini tartiblik asliga keltirishni faol o'ylashib, madaniyat, sayohat, aqllar ombiri, taratqu, ayollar ishlari qatorliq sohalardagi almashtirishni davomliq olg'a siljitib, ikki taraf xalqini o'zaro texnik tushunadigan, yaqin o'tadigan, yug'uriladigan qilishimiz kerak. Jongo va Sharqiy Janubiy Osiyo davlatlari ittifoqining kelgusi yoshlarga mansub. Jongo taraf
شەرقىي جەنۇبىي ئاسىيا دۆلەت

ittifoqi bilan kasbiy ma'rif o'qish tarixini o'zaro e'tirof qilish qatorliq jihatdagi hamkorlikni kuchaytirish. Jungo Sharqiy Janubiy Osiyo davlatlari ittifoqi eng qobil yosh ixtisoslar o'qish mukofotining sonini ko'paytirish. Yoshlar lageri qatorliq faoliyatlarni qanot yedirishni xohlaydi. Kelar yili biz Beijing qishliq olimpik tanarkat musobaqasi va Hangzhou Osiyo tanarkat musobaqasini orqa-orqadan kutib olamiz. Jungo taraf buni fursat deb bilib, Sharqiy Janubiy Osiyo davlatlari ittifoqiga a'zo davlatlar bilan bo'lgan tantarbiya jihatidagi aloqa hamkorlikni cho'nqirlashtirishni xohlaydi. Kasbdoshlar, qadimda jungoliklar axloq va haqqoniyatga uyg'un plan cho'qim amalga oshirdi. Xalq ro'yiga yoqqan ish cho'qim utuqliq bo'ladi degan. Hammaylan xalqning go'zal turmush istikini qalbimizga bukib, tinchlikni qo'g'dash, taraqqiyotni ilgari surishdan iborat davr burchini zimmamizga ilib, qo'l tutishib ilgirlab, davomli kurash qilib, texim mustahkam Jungo Sharqiy Janubiy Osiyo davlatlari ittifoqi taqdirdoshlik gavdisi barpo qilib, texim avat, go'zal rayon va dunyoni birlikda barpo qilaylik. Hurmatli radio o'quvchilar, biz bugungi o'rganish programmamizda boshuvchi Si Jinpingning 2021-yilning 11-oyining 22 kuni Jungo Sharqiy Janubiy Osiyo davlatlari ittifoqi suhbatlashish munosabati o'rnatganligining 30 yilligini xotirlash boshliqlar yig'indi qilgan taqdirdosh bo'lib, yurt makonimizni o'rtaq quraylik nomli so'zni anglatdik.

0: kirish iltimosidagi jumlalar. U chaqda yapon bosqinchilariga qarshi urush o'ti avjiga chiqqan edi.
1: Kompartiya xalq ommasining nijotkori. Kompartiya bo'lmasa, inqilob g'alaba qila olmaydi. Namratlar qat ko'tara olmaydi. Men Mavjushining gapini anglab, kompartiyaga ergishib minib, qo'ni jamiyatni og'dirib tashlab, yangi jungo qurish, kommunizmni amalga oshirish uchun kurash qilaman.
0: 1946 yili yosh Chao Yulu partiyaga kirish iltimosini mana mushundaq yozgan.
1: Yosh kommunist oldida shota. Bekmu xijil peshqadam yo'ldosh. Kimning qari oqarsa bu bosh, ot solmasak baygida o'xshash. Sat emasmi kommunist atash.
0: 70 yaşlıq matematik xualogın partiyaga kirish iltimosining tasdiqlanganligini uqqandan keyin hayajonlangan holda mushu she'rni yozgan.
2: Men o'z yurtimdan Jungo kompartiyasiga kirdim. Partiyaning programmasini ilgaritaman. Partiya nizomiga amal qilaman. Partiya asosiga majburiyatimni ado qilaman. Partiyaning qarorlarini ijro qilaman. Partiyaning insonga qattiq rioya qilaman. Partiyaning mahiyatini saqlayman. Partiyaga sodiq bo'laman.
0: Millionlagan munavvar jonqo farzandlari, sonsizlagan vatanparvar zotlar mushundoq va'da bergan.
1: G'oyamiz o'tloq, tasimimiz jaranglik. Asli maqsadni asti chin saqlab, uni mangu unutmaylik.

Salam dostlar, Konu Dostlar Radio Jurnal programmasi. Bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlari bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avval qilishni yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi do'stinglar Sheringul To'xtiyev. Bugungi programmamizga yana qanday tetimliq mazmunlar o'rnashtirilgandi? Diqqatingizga, davomli bizda bo'lsin.

Salam dostlar, Kona Dostonlar Radio Jurnal programmasi bugün yana o'xshashlar yangi mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avval qilishni yoqtirib anglaydigan xalqlarga ishonamiz. Men riyosatchi do'stinglar Sheringul to'xtadim. Bugungi programmamizda yana qanday tetimli mazmunlar o'rnatilgandi? Amsa deqtinglar, davomli bizda bo'lsin.

Salam dostlar, Konu Dostlar Radio Jurnal programmasi bugün yana o'xshashla yangi mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldi. Programmamizni avval qilishli yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi do'stlar Sherin Yurtdog'dik. Bugungi programmamizda yana qanday qiymatli mazmunlar o'rnatilgandi? Amsa deb tinglab, davom ettirib bo'lsin.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushara xalashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul to'xti. Kirishtiruvchisi Abduxaliq Amad. Mas'ul muharriri Adil Ablat. Nazoratchisi Arafat Husanjon. Xayr do'stlar, omon bo'lsizlar.

Sevimli radyo alguchilar, yaxshi turdinglarmi? Shu topda huzuringlarda bo'layotgani Markaz xalq radio stansiyasining uzilmas melodiya programmasi. Yangi bir kunda yangi kuylar sizga hamroh bo'lsin. Naqshi musiqa ruhning oziqi, charchagan qalblarning tashnoligini qondirgan ma'naviy buloq. Hayajonga to'lgan dillarga parvoz ato qiladigan fontan. Xushonlik damlaringizda kuy ag'ing. Charchagan paytlaringizda kuyga quloq soling. Hayotning go'zal damlarida naqshi musiqa umidga to'lgan jo'shqin qalblarga huzur bag'ishlaydi. Sizning ma'naviy tashnoligingizni qondirgan yangroq naqshlar, sarxil kuylar uzilmas melodiya programmamizda. Qanundaqda bu musiqa gulzorligiga qadam bessangda esil kuylarning porak ochgan chechaklari dilni yayratadigan xushpiroqlardan huzurlanib, hayotingizning jo'shqin paytlarida texmi zo'r jasorat bilan tirish nishoningizga qarab intiling. Uzilmas kuylar har vaqt sizga hamroh bo'lsin. Men sizlarning yaqin do'stingiz Abdursul Abdurlim. Ishonamanki, bu damlarimiz ahamiyatli his tuyg'ularga to'lg'isi. Qanundaq bo'lsa, tunji kuyimizni boshlab ketdik. Marhamat.

Radio oqtuvchilar programmamizga qaytib keldik. Naytim o'g'rim bir yigit bo'y ekan, u har kuni g'imid yo'q lag'aylab yurdi ekan. Bir kuni u odati bo'yicha ko'chadagi cho'ng bir tosh quyunib, attab qaqinib o'ltursa, bir kishi kelib so'rabdi. "Hey yigit, sen nima ish qilyapsan?" Yigit uning savolini yoqtirmasmi olib qo'yib, "Men bu yerda fursat kutyapman" debdi, mag'rur oldi. U kishi orqadilla, "Fursat kutyapsan? Mushundoq yetibmi? Sen fursatning qandoq bo'lganligini bilamsan?" deb so'rabdi. Yigit bo'lsa, "Bilmayman. Biroq fursatning ajoyib narsa ekanligini anglagan. U sening yoningga kelganda senga omad yog'di. Yoki amaldor yoki boy bo'lasan, bo'lmasa chiroyli bir qizga erishsan. Ish qilib, bek go'zal bir turmushga ega bo'lasan" debdi. U kishi u yigitga mundaq debdi. "Hey, undaqda sayani nimani saqlaysan? Sen fursatning qandoq bo'lganligini bilmaydikansan. Bo'lmasa men bilan bang, men senga foydali bir qancha ishni deb beray" deb uni qo'lidan tortmoqchi bo'pti. Yigit bizar o'g'an oldi. Ner tur, sen bilan mangmayman" debdi. Demak, u yigit intayin oddiy bir qetimli fursatni ketkizib qo'yibdi. Shundoq deyalaymizki, fursat uni kutib turganlarga emas, balki uni yaratganlarga mas'ul. O'rin iradasiz odam hamisha fursatning kelishini kutadi. Biroq fursat kelganda uni yana tutib ololmaydi. Zerak odam o'zi uchun fursat yaratadi. Shunga hamaqat kishining nazarida zerak kishi doim muvaffaqiyat qozongandek ko'rinadi. Amaliyotda bo'lsa, u kishi fursatni chin tutgan. Shunglashqa fursatni bayqashni biling. Uni qadrlang. Go'zal turmush sizga yar bo'lsin. Güzel köylerimiz devamlasın.

Kechida Jamila xonning badbo'y purab ketgan uyiga bir necha soqchi kirib keldi. Ular zaiflashib yotgan Jamila xondan soqchi pulga oid savollarni, o'g'li bilan kelinning nima ketganligini so'radi. Lekin bu chaqda Jamila xon yarim kechida uyga soqchilarning kirib kelganligini ko'ribla, o'g'lining bir ish chiqirib qo'yganligini ko'ngli to'yib, shu zaman suvani tutilib qolgan edi. U soqchilarning savoliga hech nima deb beramadi. Soqchilar Jamila xonning uyga kirishdan burun sharofatni izlab uning hujrasiga kirdi. Butun qo'rini axtirib chiqdi. Onundan ilgari oqshom mahallada qiyachiya ko'tarilgandilar sharofat qora ko'langini birsining joylab atganligini. Soqchilarga ma'lum qilinganligini anglabla bu ishni qaysarning qilganligini jazmlashtirib bolnimi olmay badar tikib atgan edi. U shu qochqancha vokzalga berib Guangzhouga ketdi. Tex tarqitilib bo'lmagan soqchi pul chamadan bilan birga soqchilarning qo'liga tushdi. At saharda uzumzarda bir yoshning o'lish vaqasi yuz berganlikdan Qaysar bilan Sharofatning yo'qab ketganligidan xabar topgan Oysimxon kelib, Jamilxon bilan bolani dehqonchilik maydoniga ilib ketdi. Kechida jiq o'ylangan Qaysar atisi o'zini ma'lum qildi. U qotillik va soxta pul tarqatganlik jinoyat gumoni bilan to'xtib qo'yildi. Sharofatni tutish buyrug'i chiqarildi. Jamilxon oilasining dehqonchilik maydoniga elib ketilib, uzoq o'tmay olamdan o'tdi. U jon uzishdan ilgari mag'dursizlikdan ko'zlarini yerim yumib, hushsiz degudek 2 kun yotdi. Jamilxon jon uzdigan chaqda Oysimxon boshdan oxir uning peshida bo'ldi. Bu kuni Jamilxon tuyuqsiz xeyli jonlanib qoldi. U atigandili ko'zni lappida echib, atrofga qarab nimalandir izdigandek qildi. Andin, mening ketgim yo'q, meni tutib qol degandek qilib, Oysimxonning qo'liga chingida esilib oldi. Oysimxon mu ixtiyorsiz Jamilxonning qo'lini ching tutdi. U Jamilxonning o'zini ching tutib olgan beg'ishligi bu kishining jon uzish oldidagi jalinishdan kelganligini, hayotga qiymasliqning shartsiz inkosi ekanligini paras qildi. Oysimxon mahalladagi nurg'un kishilarning jon uzish oldida beshida bo'lgan. Shunga u bu jihatda xeyli tajribali edi. Lekin bu qaytim o'xshamaydi. Ko'z oldida jon talashayotgani uning bir qursoq qerindishi. Shu topda uning ojizlab oldin ketgan singlisining hayot shami o'chayildab qolgan edi. Oysimxon dunyoning rohatini ko'may yosh turibla ketmoqchi bo'layotgan bu dunyolikdagi birdan bir singlisiga qiyamay vatatdi. Oysimxonning ko'zlari namlishib qizardi.